palili kuće bi, da matili hrebi. I se u psa, i se u hma, i se u ze, i se u še, i se u me. Cet slikat, pop schoaz, schoaz,